0: veste.
1: Vlada, kaj stori?
2: Kaj te to je za ena štala? Prosim lepo, kaj te to je za ena štala? Povej mi, prosim te, kaj je to za ena štala?
3: Franček, to ne je štala.
2: Kaj pa te je, kaj pa te je?
3: To je radio študent.
2: A se mi je zdelo, da imajo spet mulci kurce vmes.